و افسانه جیسی انجام تک لانانا هم ممکن و افسانه جیسی انجام تک لانانا هم ممکن اسی ایک خوبصورت موڑ دے کر چھوڑنا اچھا. ہری ہرن کی آواز کے ساتھ گیت غزل کاریکرم کا آغاز ہو چکا ہے. لیجیے سنتے ہیں اگلی پیشکش آواز چترا سنگھ کی.